0: slutet på sopang.
1: Där har du struten.
2: Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
3: Gerson le vota Pelé, correu no peito, vai marcar a